0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na Espuđe proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Kad igremo u subotu 8.8.
2: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Granskom parku.
2: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić. Niko
2: nema dva. Ala žu, promptaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
3: Radio Tržnica,
4: Radio Tržnica,
3: Radio Pule.
4: Najstarija emisija
3: ove vrste u Europi.
4: Svake subote
3: u 10:30.

0: Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dođite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontai se! Igremo na veselje do kasno u noć.
2: Kasun se rodila, duh sun di tebila, lipo mladost proživela, pak se oženila, mama bila, nuki dobila, pižijun docekala. Va saken dneve življenja, radio pula.

0: Idemo u subotu 8.8.
1: Pa čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Summer on Radio Pula.

0: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Barscofesto, sabato 8 agosto, tutti ad Ignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto ad Ignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontajse, igremo na veselje do kasno u noć.

Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea Sun odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.